Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få varme våre hjerter. Deg til ære og oss til nytte. Amen. Vi skal lese ifra Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Så jeg får låne en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sende Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta. Slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om. Det ingen ropte om, det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapittel 4, de to vers vi har lest nå, det står bare om hva som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapittel